morsa di spetaludes, cuci monde to simona, na morsa di nanemona, us falisi slušenja. Na minota vtada vradija, tu tam agalja sunmona, mesti kamarici nadija,